0: šta hoćeš leba da mi uzmeš? Puj!
1: U nedelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove Velike Tumanske litije i preslačenja moštiju jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane biće održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice, obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane. Ova blagoslovena tradicija utemeljena još u vreme ruskih monaha i za godine u godinu okuplja desetine hiljade vernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslediće svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešća u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.
2: Banja 2.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Banja Dvojka ovde.

0: bi sam tvoje željan bio.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Dobro jutro vam želi Narodni radio Banja Dvojka.

0: How do you do, your majesty?
1: Govorite srpski, molim.
0: Of course.
1: Ja ću prevodim.
0: Okej, okay, okej. Okay. Pitaj njegovu ekscelenciju. Kaži da ja njušim, da će ulovim u tog vepra.

0: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.
1: Nego, šta pijemo?
2: O, šta pijemo? Šta pijemo? Pa u ovom sastavu 20 godina isto.

0: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Razumem.

0: ću jedan kraj mora me, kad ne znam da plivam.
1: Jedan ko nijedan.
2: Okej, neka budu dva.
3: Opusti se i uživaj na banja2.com.

0: lekovita muzika sa izvora Banje Dvojke.
1: Ali molim vas, ja imam jaja.
2: Čega?
3: Nemam pojma.
4: Jel ostavio on neki telefon, neku sedoljiču, neku malu akontaciju?
1: Ništa.

0: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.
1: To je visoko skupa tehnologija, razumeš? Treba mi, znaš, moram da skinem grbu i malo kamena. Treba mi za implantate, silikone i tetovaže.
2: Što te vira, će ti imena budi? Nema više. Pričaj, Skote.

0: Jedini radio koji se voli, Banja Dvojka.
1: Šta se događa sada?
2: Jutro, Banja Dvojka.
1: Srbija mora da se probudi, braćo.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Banja Dvojka za uživanje.
2: Čekamo ih ko zapeta puška.
3: Ja.

0: Banja Dvojka 99,1.
1: Prijatna kafica i razgovora čašica.
0: Banja Dvojka 99,1.
1: Dobro jutro, želim vam.
0: Banja Dvojka 99,1.

0: Radio. Radio.
1: 99.1.
2: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program
3: Banja 2. Banja dvojka.
4: Pa ti meni dališ svaki dan ste novine, ali televizor.
5: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
6: Prosto ga obožavam.
3: Begre.
5: Kako mogu da utičem na raspoloženje?
7: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
8: Dami gospodje.
2: Jutarnji program
3: Banja 2.
9: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
10: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
11: Radio.com. This is FM.
3: Banja dvojka.
12: Uvek uz Banja dvojku.
2: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program
3: Banja 2.
2: Banja dvojka.
4: Pa ti meni dališ svaki dan ste novine, ali televizor.
5: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
6: Prosto ga obožavam.
3: Begre.
5: Kako mogu da utičem na raspoloženje?
7: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
8: Dami gospodje.
2: Jutarnji program
3: Banja 2.
9: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
10: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
11: Radio.com.
2: This is FM. Banja dvojka.
9: Gospodjice, za vašu informaciju.
13: Dobro jutro vam želi Banja dvojka.
14: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
15: Da, baš je to u 21. veku moderno.
12: Jutro nad banjom i radio Banja dvojka.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara
1: Aurora.
2: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
3: Kada ste sami, niste usamljeni. Banja Dvojka sa vama i uz vas.

0: gospođice, za vašu informulaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.
4: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program
5: Banja Dva.
4: Banja Dvojka.
6: Pa ti meni dališ svaki dan ste novine, ali televizor.
7: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
8: Prosto ga obožavam.
0: Begaj, begaj.
7: E kako mogu da utiču na raspoloženje?
9: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
0: Da mi, gospodje.
4: Jutarnji program
5: Banja Dva.
0: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
9: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
4: Radio.com. This is FM. Banja Dvojka.
0: Gospodjice, za vašu informulaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.
10: Prijatna kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka, 99,1. Dobro jutro, želi vam
11: Banja Dvojka, 99,1.
5: Banja Dvojka, radio vaših želja.

0: Uvek, za vas uvek.
1: Gospodine šefe, izvinite, samo još jedno pivo.
2: Dobro jutro, želim vam.
3: Banja dvojka.
4: Ste vi zaključili bolovanje?
5: Pa šta je to smešno?
6: Prezime Trtović, jebote.
5: I to ti je smešno. Jebujem li ti?
7: Dobro jutro.

0: kada mi se nešto svidje, ja ne žalim pare i od rešenke ja su plaćam.
1: Nekakvom lumpuje, nek se napije, ima pravo ako hoće sve da razvije.
0: Večeras ima se peva samo jedna pesma.
2: A da nam popijemo?
0: Može, da popijemo prvo. Ajde.
3: Najbolja spojka, Banja Bojka.

0: Izvolite.
1: Zahvaljujem.
2: Šta se događa sada?
3: Jutro Banja dvojka.
2: Srbija mora da se probudi, braćo. Doći će

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek šta ceri voda.
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.

0: Dobro jutro, želi vam
1: Banja Dvojka.
2: Srediće to Trtoviće.
3: Gde te nađe ovaj moj kum Srećko, tako smotanog, da mi je znati?
4: Razbludne noći, gospodje Kasandre, erotski roman.
5: Šta to radite?
6: Pa, toliko dugo čekamo na red.
5: Blago vama. A sad razlaz. Ovde ima ozbiljno nevinih ljudi kojima treba ustupiti mesto.

0: za sve velike ljubavi.
1: Ja sam nekad voleo i ljubio srećno.
2: Naručite pesmu što u srce gađa.
3: Isplači se, otvori dušu, ženi koja te volela.
4: Radio Banja Dvojka
2: na www.banja2.com.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Ko? Gde?
2: Šta? Kada? Kako? Ko? I zašto? I zašto?
1: Vaš radio.
3: Možda ja pisma za društvo čošku?
1: Lekovita pesma. Banja Dvojka. Narodna.
4: Narodna. Jutro nad banjom i radio Banja Dvojka.

0: Banja Dvojka 99,1.
1: E, gospođice, za vašu informaciju.
2: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
3: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
4: Da, baš je to u 21. veku moderno.
5: Pazi ovamo.
6: Znači, idemo živo, veselo.
7: Radio Banja Dvojka.
4: Pozdrav svima.
7: Lep dan vam želimo.
8: Ćao.
4: Vi zvučite svuda lepo.
9: Halal vam vera.
10: Ja, zove me šefica.
11: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
10: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
11: Molim?
10: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
12: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
11: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
10: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
12: Kada ste sami, niste usamljeni. Banja Dvojka sa vama i uz vas.

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Jedan ko ni jedan.
0: Ok, neka budu dva. Opusti se i uživaj na banja2.com.
2: Dobro jutro, Srbija.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze. Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
4: Jutro nad banjom i radio Banja Dvojka.

0: uz jutarnju kafu. Narodni radio, Banja Dvojka.
1: Bubica. Nije Bubica, pauk ovde. Bubin tata. Jeste, čujka familija, dobar dan. Da si se nacrtao ovde za pola sata, čuo što sam ti rekao.
2: Šta si očekivala? Dobučem smolking, jeli?

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
5: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
6: Kaže, prva udarna vest, pucnjava kod Bele kuće, napadač ubijen u razmeni vatre sa tajnom službom. Dakle, muškarac koji je prema navodima tajne službe otvorio vatru u blizini Bele kuće ubijen je pošto su pripadnici obezbeđenja uzvratili. Jedan prolaznik je ranjen, a predsjednik Donald Trump koji je u tom trenutku bio u Beloj kući nije bio ugrožen. Američki mediji, pozivajući se na izvore iz istrage, identifikovali su napadača kao 21-godišnjeg Nasira Besta. Navodi se da je bio poznat organima reda i da je ranije imao dokumentovane psihičke probleme. Prema sudskim spisima, Best je u julu 2025. godine bio optužen za nezakonit ulazak pošto je pokušao da uđe u kompleks Bele kuće. A u Evropi rat u Ukrajini beleži 1551. dan. Tokom masovnog vazdušnog napada ruskih snaga na šire područje Kijeva jedna osoba je poginula, a više od 20 ljudi je ranjeno, prenijeli su ukrajinski mediji. U Luganskoj oblasti 24. i 25. maj su dani žalosti zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internat u Starobeljsku. Ruski šahista i opozicioni aktivista Garij Kasparov stavljen je na međunarodnu poternicu zbog optužbi za opravdavanje terorizma i kršenje zakona o stranim agentima, saopšteno iz ruskih dokumenata u koje je uvid imala agencija RIA Novosti. Vašington i njegovi vojnopolitički saveznici užurbano rade na stvaranju lanaca snabdevanja deficitarnom i za savremenu industriju elektronike, automobile i naoružanja neophodnim retkim zemnim elementima koji bi potpuno isključivao rudnike i postrojenja u Narodnoj Republici Kini. U tom naporu esencijalnu ulogu ima rudama bogata Australija. Dolazimo mi u Evropu i zemlju Srbiju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao u Peking, a na aerodromu ga je dočekala ministarka nauke i tehnologije Narodne Republike Kine Yi Hejun. Time je Vučić započeo petodnevnu zvaničnu posjetu Kini na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Okupljanje koje su organizovali studenti u blokadi održano je od 18 do 20 časova na Trgu Slavije u Beogradu. Pre početka građani su se okupili na 4 lokacije i organizovano stigli na skup pod nazivom Ti i ja Slavija. Među govornicima na skupu bili su studenti, profesori, akademici, aktivisti i glumci. Po završetku skupa dogodili su se incidenti kod Pionirskog parka i ulici Kralja Milana. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave dan slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija koji su zaslužni za širenje pismenosti među slovenskim narodima. Ćirilo i Metodije, Grci i Soluno, osnivači su slovenske književnosti i tvorci prvog slovenskog pisma glagoljice. A u većem delu Srbije danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Kažu meteorolozi, kažu Dvojkine vesti. Osam je sati i pet minuta, bile su ovo Dvojkine prve vesti za dobro jutro, a sa vama za dobar dan i za neke dobre vesti, dobre note i prave ljude oko vas, dežurna smena vašeg radija.

0: Po jutru se dan poznaje. Prepoznajte, Banja Dvojka, narodna.
1: Da ovaj dan pamtite po pravim ljudima oko vas, po lepim vestima i po dobrom ritmu, Banja Dvojka sa vama i uz vas. 616 007 je dežurni iliti marketing telefon vašeg radija da poručite pesmu po vašoj meri. Vesna sa vama do 15 sati, a mi vam želimo da uživate u ovom danu uz talasni program vašeg radija. Dobro jutro, dobar dan, svako dobro. Na časovniku Bo Shopa u studiju Banje Dvojke, 8 sati 10 minuta.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agroandrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agroandrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agroandrej, vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agroandrej, za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agroandrej, kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumu. Agroandrej, sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agroandrej, poljoprivredna apoteka Agroandrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji, novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agroandrej, telefoni za informacije su 065 22 92 290, Donji Ribnik, i 065 386 6966, Vrnjačka Banja. Agroandrej, od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje, za najbolje imanje, poljoprivredna apoteka Agroandrej.
2: Kažu meteorolozi da ćemo u većem delu dana, u većem delu Srbije, imati pretežno sunčano i toplo vreme. Samo na jugozapadu, jugu i istoku Srbije danas promenjivo oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom. Posle podne se uz lokalni razvoj oblačnosti prolazne padavine izolovano očekuju i u centralnoj Srbiji. Vetar će biti slabiji umeren u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima zapadne i južne Srbije, povremeno jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura kreteće se od 10 do 15, a najviša dnevna do 29 stepeni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih 7 dana, odnosno do kraja maja, u većini mesta biće pretežno sunčano i toplo. Lokalni razvoj oblačnosti sa pojavom kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom biće veoma retka, odnosno krajnje izolovana pojava. Maksimalne temperature od ponedeljka 25. maja do srede 27. maja biće od 28 do 31 stepen, prave letnje, a zatim u manjem padu. Što se ovog 24. majskog dana tiče, relativno povoljne biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod hronično obolelih. Na istoku i jugu zemlje opre se saveduje osobama sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim oboljenjima, kao i reumatičarima. Kod meteoropata moguća je glavobolja, umor, nervoza. Preporučuje se boravak u prirodi uz adekvatnu zaštitu od UV zračenja u najtoplijem delu dana. Tako kažu meteorolozi, a prenosi naš prijatelj vremenske prognoze na talasima Banje Dvojke, poljoprivredna apoteka Agroandrej DO Donji Ribnik, koja vas od sada očekuje i u Vrnjačkoj Banji u Kruševačkoj broj 10. Osam sati i 17 minuta, pogled na časovnik za vas koji neko dežurite ili ne di Bože kasnite, a mi se nadamo da ste umeli da ugodite sebi i da uživate u ovom savršenom nedeljnom i majskom danu. E pa da zapevamo po jednu pa da nastavimo dalje. Mitar Mirić kaže, ne diraj čoveka za stolom, a vi znate šta vam je činiti. Na Maksimum Radio i uživajte.

0: stanje na drumovima.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
0: Dobro jutro, Srbijo.
2: Šta ima veze? Gde piše da oženjen čovjek ne može da ima verenicu? Ha?
3: Zapečaćeno do daljeg.
4: Dobro jutro, želi vam
0: Banja Dvojka.
5: Šta se događa sada?
0: Jutro
6: Banja Dvojka.
5: Srbija mora da se probudi, braćo.
7: Nećeš da radiš spotove neke?
8: I da radimo neke spotovi pa da se smeju malo, da ima ženskima sve malo.
7: A vi kako te?
8: Kako ste?
9: Dobro jutro vam želi Narodni radio Banja Dvojka.
5: Ponekad mi ti ubaciš pa ono čitaš, ne smiješ to da radi.
7: Pa mobilni

0: sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Stanje na drumovima.
3: Uzevši u obzir vremensku prognozu koja kaže da nas u većem delu dana očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, kao i podatak da je drugi dan vikenda na snazi, i danas se u prvom delu dana očekuje pojačan saobraćaj ka izletištima i omiljenim šetalištima građana. U popodnevnim satima biće više vozila na prilazima većih gradovima, uz moguće zastoje na deonicama gde su u toku radovi, a radova ima na brojnim deonicama gde je u toku revitalizacija putnih pravaca. Budite strpljivi za volanom, naoružajte se dakle strpljenjem, krećite odmorni na put, poštujte saobraćajnu signalizaciju i srećan vam put. Inače, prema informacijama sa naplatnih stanica, na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema dužih zadržavanja. Informacije sa naših graničnih prelaza kaže da zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema, a da za transportna vozila čekanje na Batrovcima na izlazu 60 minuta, dok na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. E pa sa ovom informacijom dežurna smena Banje Dvojke i DD Transport žele vam srećan put, udobnu, sigurnu, bezbednu vožnju i, ukoliko je krajnja tačka vašeg putovanja, naša Vrnjačka Banja, dobrodošlicu.

8 sati i 32 minuta. Svi danas težimo da imamo idealne uslove za stanovanje, ipak nema dobre pesme bez priče o jednoj staroj kući i nekim sjajnim emocijama iz nje. Pa evo jedne, čisto da se prisetimo.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
3: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
2: Kod Kala sa mangala.
3: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
2: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
3: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
4: Pečenji pilići 800 dinara kilogram.
2: Specijalne promo cene.
3: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
4: Rezervišite na 069-586-5089.
3: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

uz jutarnju kafu. Narodni radio Banja 2. A uz jutarnju gafu moramo da čujemo još jednu legendarnu od gospodina pevača Tozovca. Vodeničarova ćerka je prozvana, vama koji ste poželjeli da je čujete, kako drugačije nego uživajte. Veliki pozdrav za vama širom Evrope koji slušate Narodni radio Banja Dvojka.

0: Radio veselja i razvivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u novo izdanje vaših oglasa na talasima Banje Dvojke, a oglasi danas donose sledeću ponudu. Na prodaju traktor Ferguson 533 81. godište, kao i traktorska Bosna bočna kosačica. Kontakt telefon je 064 49352 44. Da kupite traktor Ferguson ili bočnu traktorsku kosačicu, javite se na 064 49352 44. Preduzeću Dumatik DO Štulec potrebna su dva radnika, zavarivač i bravar sa ili bez radnog iskustva. Za sve informacije zainteresovani se mogu javiti na broj 064 15 66 668. Javit će se Saša. Zavarivači, bravari, Dumatik DO Štulec vas očekuje. Vaše pozive očekuje Saša na broju 064 15 66 668. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru, dogovorni telefon je 060-3358-772. Da kupite parcelu u Vrncima između magistralnog i autoputa, 060-3358-772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena po dogovoru. Telefon za više informacija 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, za sportske terene, za parkove. Cena po dogovoru, a vi se dogovora radi, javite na 061-1032-030. Profesionalna samohodna kosačica i 061-1032-030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarec, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20 dobro očuvan. Za više informacija 061-103-2030. Da obnovite svoj vozni park, pozovite 061-103-2030 i uživajte. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novine raspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,20x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen pozivom na broj 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Da vas podsjetimo, meteorolozi najavljuju letne temperature za period pred nama, zato birajte bazen i uživajte. 061-1032-030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Da kupite profesionalni solarium 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Majstor za vaše zelenilo očekuje vas na broju 063-108-3517. Na prodaju kuća u Trsteniku površina je 100 kvadrata 066-621-6910. Da kupite kuću u Trsteniku, javite se na 066-621-6910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena je od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1m x128x40, a sve je novo nekorišćeno. Cene po dogovoru, dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupi te kancelarijske stolice, fotelje i kancelarijske stolove 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan i gornji donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150x80x76, a sve navedene stvari su potpuno nove. 060-052-4927. Da kupite kuhinju Forma Ideale ili možda trpezarijski sto sa šest tapaciranih stolica 060-052-4927. A mi stižemo do poslednjeg oglasa u ovom izdanju koji kaže ovako. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060-052-4927. Dakle, vrhunsko zvučenje za vaše proslave, slavlja, prezentacije 060-052-4927. I bilo bi to sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Mi vas inače očekujemo u prizemlju zgrade u prizemlju zgrade Gradištanac u centru Vrnjačke Banje, lokal broj 1, a na raspolaganju vam je i naš marketing telefon 036 616 007. Čuli ste Dvojkine oglase. Sada je 9 sati 24 minuta, da vam jezik ne zapriče kao moj. Popite vi jednu, blago meni. Sad hoćete li limunadu ili mučenicu srpsku, birajte. Banje Dvojka je sa vama i uz vas. Pevamo i u nastavku i uživamo. I za vas Šerif Konjević koji kaže, a onda mi pričajte o njoj.

0: novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara
1: Aurora.
2: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
3: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio. BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio. BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio. BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posetite nas u Vrničkoj banji. Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.

pronađen projektil u restoranu 27 na Senjaku, Nemačka sad sazreva za četvrti Rajh. To su neke od udarnih vesti u današnjoj štampi u Srbiji za nedelju 24. maj 2026. A novine standardno na naslovnim stranama najavljuju brojne aktuelne društveno-političke teme i donose ekskluzivne priče. Otprilike uobičajeno mi listanje krećemo od najstarije novine na ovim prostorima, a Politika danas kaže ovako. Tema nedelje je prošlost i budućnost volontiranja u Srbiji. Razgovor nedelje, Michael Pell, naučnik i inovator, tehnologije menjaju i način razmišljanja. Pa kaže on, živim u Njujorku u zgradi u kojoj je Nikola Tesla provodio mnogo vremena družići se i razgovarajući o budućnosti sa naučnicima i industrijalcima s početka prošlog veka. Ako postoji neka druga veza za Teslom, onda je to možda u načinu razmišljanja, stalna radoznalost i želja da se ideje pretvore u nešto stvarno i smisleno. Ekskluzivno, Pavel Pawlikowski, poljski reditelj, govori za Politiku i kaže vernost emocionalnoj i intelektualnoj istini. Sve sam više i više privržen Evropi. Naravno, ljudi kažu, govorite o imperialističkoj Evropi. Ne, ja govorim o onoj koju poznajem. Danas se sve više osjećam Evropljaninom i upravo sam napravio film koji je evropski. E, više o tome čitajte danas u Politici, a Politika danas još piše. Istraga ubistva Aleksandra Nešovića, pronađen projektil u restoranu 27 na Senjaku. Po nalogu tužioca u Beogradu, policija je u petak uveče otpečatila ugostiteljski objekat u potrazi za novim materijalnim dokazima. I pojavi se metak. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić od danas u zvaničnoj poseti Kini, konstatuje Politika, Evropa u skloništima zbog ukrajinskih dronova, balkanski evergreen Aleksandar Apostolovski, Neymar, vaskrsli princ fudbalskog Makijavelija i Moskva priprema odmazdu za napad na internat u Lugansku. Uz Politiku sutra zdravlje, utorak moj ljubimac i to vam je danas u Politici. Listamo mi dalje. Večernje novosti danas pišu. Analize najjače članice Evropske unije jasno pokazuju Nemačka sad sazreva za četvrti Rajh. Aktuelna militarizacija i kriza već su viđene između dva svetska rata. Ideolog Berlina Minkler kaže da je Evropskoj uniji treba centralna sila. Ukrajina pravi panteon nacizma, vraća posmrtne ostatke. Profesor dr. Aleksandar Jerkov govori za novosti i kaže knjige uvek šire krila najboljim mislima. Novak Đoković za novosti, da nemam šanse za titulu, ne bih došao. I intervju Aleksandar Vulin, lider PS-a, zašto se pravimo da ne znamo kako nas na kraju puta u Evropsku uniju čeka Kosovo. Nesreća u Bogatiću i Ripnju, poginula trojica mladića, crna hronika, nažalost nas ne zaobilazi i danas. I tragedija u Čangžiju, stradalo 90 rudara u Kini. To je ono najkraće iz večernjih novosti danas. Kurir, meta, Srb, sprečeno ubistvo Trumpove ćerke Ivanke. Irački državljanin El Sadi je ciljao porodicu predsjednika Sjedinjenih Država da bi osvetio ubistvo iranskog vojnog komandanta Kasema Sulejmanija, koji mu je bio mentor u Bagdadu. Vučić u poseti Kini, više od diplomatije, uz velike investicije, Peking šalje poruku da trenira Srbiju, tretira Srbiju kao ravnopravnog partnera. Srbiju čeka raspet, rokovi, MOL-u još dve nedelje za pregovore sa Rusima o NIS-u. Mačva zavijena u crno, drugovi iz klupe poginulo i poslednjeg dana školske godine. I veliki intervju Nemanja Škrbić, kao nacija smo izgubili identitet u rukometu jer se nismo usavršavali. Srpski telegraf, fijasko na slavi. Baja zapevao kao da me nebo proziva i seksi Sandra u našem podcastu Verio me oženjen čovek. Od danas se piše istorija, Vučić počinje posetu Kini, konstatuje Srpski telegraf.
To bi bilo listanje štampe za ovaj 24. majski dan u 9.52. Dušan Kostić konstatuje: šta se koga tiče, kako živim ja? Pa molim lepo, dobro jutro, dobar vam, želim vam vaša dvojka.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidali, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
5: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
6: Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka.
7: Kaže, prva udarna vest, pucnjava kod Bele kuće, napadač ubijen u razmeni vatre sa tajnom službom. Dakle, muškarac koji je prema navodima tajne službe otvorio vatru u blizini Bele kuće ubijen je pošto su pripadnici obezbeđenja uzvratili. Jedan prolaznik je ranjen, a predsjednik Donald Trump koji je u tom trenutku bio u Beloj kući nije bio ugrožen. Američki mediji, pozivajući se na izvore iz istrage, identifikovali su napadača kao 21-godišnjeg Nasira Besta. Navodi se da je bio poznat organima reda i da je ranije imao dokumentovane psihičke probleme. Prema sudskim spisima, Best je u julu 2025. godine bio optužen za nezakonit ulazak pošto je pokušao da uđe u kompleks Bele kuće. A u Evropi rat u Ukrajini beleži 1551. dan. Tokom masovnog vazdušnog napada ruskih snaga na šire područje Kijeva jedna osoba je poginula, a više od 20 ljudi je ranjeno, prenili su ukrajinski mediji. U Luganskoj oblasti 24. i 25. maj su dani žalosti zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internat u Starobeljsku. Ruski šahista i opozicioni aktivista Garij Kasparov stavljen je na međunarodnu poternicu zbog optužbi za opravdavanje terorizma i kršenje zakona u stranim agentima, saopšteno iz ruskih dokumenata u koje je uvid imala agencija RIA Novosti. Vašington i njegovi vojnopolitički saveznici užurbano rade na stvaranju lanaca snabdevanja deficitarnom i za savremenu industriju elektronike, automobile i naoružanja neophodnim retkim zemnim elementima koji bi potpuno isključivao rudnike i postrojenja u Narodnoj Republici Kini. U tom naporu esencijalnu ulogu ima rudama bogata Australija. Dolazimo mi u Evropu i zemlju Srbiju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao u Peking, a na aerodromu ga je dočekala ministarka nauke i tehnologije Narodne Republike Kine Yi He-jun. Time je Vučić započeo petodnevnu zvaničnu posetu Kini na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Okupljanje koje su organizovali studenti u blokadi održano je od 18 do 20 časova na Trgu Slavije u Beogradu. Pre početka građani su se okupili na 4 lokacije i organizovano stigli na skup pod nazivom Ti i ja Slavija. Među govornicima na skupu bili su studenti, profesori, akademici, aktivisti i glumci. Po završetku skupa dogodili su se incidenti kod Pionirskog parka i ulici Kralja Milana. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave dan slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija koji su zaslužni za širenje pismenosti među slovenskim narodima. Ćirilo i Metodije, Grci i Soluno, osnivači su slovenske književnosti i tvorci prvog slovenskog pisma glagoljice. A u većem delu Srbije danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Kažu meteorolozi, kažu Dvojkine vesti.

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Kažu meteorolozi da ćemo u većem delu dana, u većem delu Srbije imati pretežno sunčano i toplo vreme. Samo na jugozapadu, jugu i istoku Srbije danas promenjivo oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom. Posle podne se uz lokalni razvoj oblačnosti prolazne padavine izolovano očekuju i u centralnoj Srbiji. Vetar će biti slab i umeren u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima zapadne i južne Srbije, povremeno jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura kreteće se od 10 do 15, a najviša dnevna do 29 stepeni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih 7 dana, odnosno do kraja maja, u većini mesta biće pretežno sunčano i toplo. Lokalni razvoj oblačnosti sa pojavom kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom biće veoma retka, odnosno krajnje izolovana pojava. Maksimalne temperature od ponedeljka 25. maja do srede 27. maja biće od 28 do 31 stepen prave letnje, a zatim u manjem padu. Što se ovog 24. majskog dana tiče, relativno povoljne biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod hronično obolelih. Na istoku i jugu zemlje opre se savjetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim oboljenjima, kao i reumatičarima. Kod meteoropata moguća je glavobolja, umor, nervoza. Preporučuje se boravak u prirodi uz adekvatnu zaštitu od UV zračenja u najtoplijem delu dana. Tako kažu meteorolozi, a prenosi naš prijatelj vremenske prognoze na talasima Banje Dvojke, poljoprivredna apoteka Agro Andrej D.O. Donji Ribnik, koja vas od sada očekuje i u Vrnjačkoj Banji u Kruševačkoj broj 10.

0: Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop.
1: Blizance čekaju nova poznanstva, vage su danas nervozne, kaže između ostalog dnevni horoskop za 24. maj. A šta vama zvezde poručuju na polju ljubavi, posla i zdravlja za danas, čujte i počujte. Počinjemo od vas rođenih u znaku Ovna. Dan u kojem uspevate da uskladite sve svoje planove i ostvarite ih. Deo ove nedelje ćete posvetiti svojim ukućanima, a dobar deo emotivnom partneru. Danas se lako uklapate sa onima koji su pored vas i donosite jedni drugima zaista dobro raspoloženje, kažu zvezde Ovnovima. Bik. Nemojte dozvoliti da budete zatrpani obavezama. Ostavite dovoljno prostora i za kontakte i susrete sa onima koje volite, najpre prijateljima, ali i rodbinom i članovima porodice. Sa voljenom osobom danas postoji dobro razumevanje i sklad. Blizanci, odličan dan je pred vama. Najpre za emotivna pitanja, ali i za zabavu i kontakte sa prijateljima. Moguća su nova poznanstva koja će vam ulepšati dan. U postojećim emotivnim odnosima dolazi do poboljšanja komunikacije i lepih zajedničkih trenutaka. Rak. Obaveze vuku na jednu stranu, srce na drugu. Pokušajte da napravite kompromis i ispoštujete sve one kojima ste to obećanje dali. Sa članovima porodice danas postoji lep kontakt i dobro raspoloženje. Posvetite više vremena onima koji su vam najbliži, poručuju i preporučuju zvezde rakovima. Lav, najbolje ćete se osjećati ukoliko ceo dan provedete u pokretu, u mnogobrojnim susretima i razgovorima. Najopuštenije i najlepše trenutke imate preko prijatelja, mada ni sa emotivnim partnerom nećete proći loše. Samo izbegavajte škakljive teme. Posle lava, eto nas kod device. Pomalo ste zabrinuti zbog stanja vaših financija i ceo dan ćete se presabirati i kalkulisati. Nemojte dozvoliti da vas ovo u potpunosti okupira i spreči da se opustite u kontaktima sa onima koji su vam bliski i koje volite. Vaga. U ovaj dan ulazite sa blagom nervozom, ali će ona nestati već u kasnim prepodnevnim satima. Ne dozvolite da vas izbacuju iz takta, posebno na emotivni partner. Sve možete regulisati na lepši i mirniji način, šta više, uživati zajedno u ovom danu. Škorpija. Obaveze sa kojima niste završili tokom radne nedelje i dalje vas pritiskaju i ne dozvoljavaju vam da u potpunosti iskoristite ovaj dan. Ono što je zaista neophodno i hitno da odradite, sve ostalo batalite i opustite se sa onima koje volite. Strelac, prije vam energije ovog dana jer vas pokreće. Vrlo rado ćete provesti vreme u nekim opuštenim aktivnostima, najprije sa prijateljima, no čini nam se da će emotivni partner uspeti da ukrade malo vašeg vremena za sebe. Jarac. Dan je dobar da sa članovima porodice organizujete okupljanje, druženje, ručak. No ukoliko ste od onih jarčeva koji žele da više vremena posvete sebi, i to je moguće. Možete se lepo provesti u prirodi sami ili sa emotivnim partnerom. Vodolije, izuzetno aktivan dan je pred vama. Nećete se smirivati, non stop ćete biti u pokretu i odjednom organizovati više situacija. Vaši planovi su ostvarivi i ne želite da odustanete ni od jednog. Bilo da je u pitanju ljubav, prijatelji, zabava, sve stižete. I ribe, iako ćete želiti da više vremena posvetite planovima sa emotivnim partnerom, ipak ispada da će vam dobar deo dana oduzeti kontakti sa porodicom i prijateljima. No, ne verujemo da će vas to sprečiti da provedete lepe trenutke i sa osobom koju volite. Zato uživajte u ovom danu i punite baterije. isto vam želi vaša dvojka. Ovo je bio horoskop za 24. majski dan, a ovo je Slavko Banjac sa kojim pevamo da zaboravimo sve što nam se ne sviđa, a onda pamtimo samo lepe dane.

U nedelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove Velike Tumanske litije i preslačenja moštiju jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane biće održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice, obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane. Ova blagoslovena tradicija utemeljena još u vreme ruskih monaha i za godine u godinu okuplja desetine hiljade vernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslediće svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešća u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.

Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u šansi.

0: example two.
1: Deco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, Čelan.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnula.
7: Ne konstatujte uopšte.
2: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
8: Puštaj, Zine.
2: Ovo je vaša specijalna želja.
9: 4 minute nas deli od punih 11 sati u Vrnjačkoj banji, savršeno majsko prepodne sa temperaturom od 21 stepena i sa puno sunca. I sa mnogo dobrih melodija i nasmejanih lica. I to je ono što nas pokreće. A pokreću nas i dobri ljudi i dobre želje, nešto od toga upravo stiglo do nas. Našli se jedan deda i zet od unuke. Dećete veće ljubavi, dećete boljeg spoja. Banja Dvojka sa zadovoljstvom tu da vas pozdravi i da prenesete specijalne želje. A pozdrav kaže specijalno od dede Miloja Žerađanina Era za njegovog Crnogorca, za Đetića, za srećan rođendan, za puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu uz... poseban onaj pozdrav sa strane za dragu unuku. A sada za Đetića, za živ bio i za srećan divan dan, pozdravi od dede, od Era Žerađanina. Svako dobro.

Banja Dvojka svira po specijalnoj želji i prenosi pozdrave od dede Miloja Žerađanina Era za njegovog Crnogorca. Dragom Đetiću, srećan rođendan, puno zdravlja, sreće, uspeha u životu, želi deda Era.

Banja Dvojka prenosi specijalne pozdrave od dede Miloja Žerađanina Era za njegovog Crnogorca. Đetiću, srećan rođendan, puno zdravlja, sreće, uspeha u životu, želi deda Era i jedan poseban pozdrav za unuku Dragu.

0: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
1: Dobrodošlicu vam želimo u novo izdanje vaših oglasa na talasima Banje Dvojke, a oglasi danas donose sledeću ponudu. Na prodaju traktor Ferguson 533 81. godište, kao i traktorska Bosna bočna kosačica. Kontakt telefon je 064 49 352 44. Da kupite traktor Ferguson ili bočnu traktorsku kosačicu, javite se na 064 49 352 44. Preduzeću Dumatik DO Štulec potrebna su dva radnika, zavarivač i bravar sa ili bez radnog iskustva. Za sve informacije zainteresovani se mogu javiti na broj 064 15 66 668. Javit će se Saša. Zavarivači, bravari, Dumatik DO Štulec vas očekuje. Vaše pozive očekuje Saša na broju 064 15 66 668. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1. Cena po dogovoru. Dogovorni telefon je 060-3358-772. Da kupite parcelu u Vrncima između magistralnog i autoputa, 060-3358-772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru. Telefon za više informacija 069-715-162. Za placu u Odžacima 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, za sportske terene, za parkove. Cena po dogovoru, a vi se dogovora radi, javite na 061-1032-030. Profesionalna samohodna kosačica i 061-1032-030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarec, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20 dobro očuvan. Za više informacija 061-103-2030. Da obnovite svoj vozni park, pozovite 061-103-2030 i uživajte. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novine raspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,20x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen pozivom na broj 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Da vas podsjetimo, meteorolozi najavljuju letne temperature za period pred nama, zato birajte bazen i uživajte. 061-1032-030. Na prodaju profesionalni solariju marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-1032-030. Da kupite profesionalni solarijum 061-1032-030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Majstor za vaše zelenilo očekuje vas na broju 063-108-3517. Na prodaju kuća u Trsteniku površina je 100 kvadrata. 066-621-6910. Da kupite kuću u Trsteniku, javite se na 066-621-6910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cena je od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1x128x40, a sve je novo nekorišćeno. Cene po dogovoru. Dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolice, fotelje i kancelarijske stolove 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan i gornji donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzija stola 150x80x76, a sve navedene stvari su potpuno nove. 060-052-4927. Da kupite kuhinju Forma Ideale ili možda trpezarijski sto sa šest tapaciranih stolica 060-052-4927. A mi stižemo do poslednjeg oglasa u ovom izdanju koji kaže ovako. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060-052-4927. Dakle, vrhunsko zvučenje za vaše proslave, slavlja, prezentacije 060-052-4927. I bilo bi to sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Mi vas inače očekujemo prizemlju zgrade Gradištanac u centru Vrnjačke Banje, lokal broj 1, a na raspolaganju vam je i naš marketing telefon 036-616-007. Čuli ste Dvojkine oglase.
2: Tomo, ode vam!
3: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
2: Ona hoće ceo sve da bi zauzala, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, brat, sestra ili po sestrima?
3: Najbolja spojka, Banja Dvojka. Ida.
4: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj, i zabavljač, i njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
5: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
6: Radio vaših želja.

0: je vaša specijalna želja.
1: 11 sati i 17 minuta na časovniku Bošopa u studiju Banje Dvojke. Dan stvoren za uživanje. Ako ume da ugodi sebi, umeće i drugima. Ko ume, njemu dve uvek bilo, pa vi se čitajte između redova i uživajte, dragi naši. Lepo ovde u banji i još lepše gore na Goču. Pa ko nađe vode ladne za leki za uživanje i ko nađe ritam za pesmu, više mu ne treba, osim dobrog i pravog društva i nešto za nazdravice. Što ja da izgubim dobar glas kad kažem da nazdravimo? Znači, mora se popije jedna za dobar glas, a druga da se nazdravi. Treći put Bog pomaže, a ostalo kako vi želite. Pozdravi od Banje Dvojke za društvo na Miodragovića Česmi, a oni specijalni upravo stižu. Vi, dragi naši, uživajte, živi bili i veseli da bome.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
0: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 004178218 0691 003816411424227 i plus 417632502028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

0: Na Merkuru.
1: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
0: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

I prijatelj bio prognoze na talasima radija Banja Dvojka, naš dragi prijatelj Savo Nameštaja Merkur. I danas relativno povoljne biometeorološke prilike doprinose smanjenju tegoba kod hronično obolelih. Na istoku i jugu zemlje opre se savjetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim problemima kao i reumatičarima.

Kod meteoropata moguća je glavobolja, umor i nervoza, preporučuje se boravak i u prirodi uz adekvatnu zaštitu od UV zračenja u najtoplijem delu dana. Slušanje bioprognoze omogućio vam je Merkur, salon nameštaja.

0: Banja Dvojka, radio vaših želja.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u novo izdanje vaših oglasa na talasima Banje Dvojke, a oglasi danas donose sledeću ponudu. Na prodaju traktor Ferguson 533 81. godište, kao i traktorska Bosna bočna kosačica. Kontakt telefon je 064 49352 44. Da kupite traktor Ferguson ili bočnu traktorsku kosačicu, javite se na 064 49352 44. Preduzeću Dumatik DO Štulec potrebna su dva radnika, zavarivač i bravar sa ili bez radnog iskustva. Za sve informacije zainteresovani se mogu javiti na broj 064 15 66 668. Javit će se Saša. Zavarivači, bravari, Dumatik DO Štulec vas očekuje. Vaše pozive očekuje Saša na broju 064 15 66 668. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1. Cena po dogovoru. Dogovorni telefon je 060-3358-772. Da kupite parcelu u Vrncima između magistralnog i autoputa, 060-3358-772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena po dogovoru. Telefon za više informacija 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, za sportske terene, za parkove. Cena po dogovoru, a vi se dogovora radi, javite na 061-1032-030. Profesionalna samohodna kosačica i 061-1032-030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20 dobro očuvan. Za više informacija 061-103-2030. Da obnovite svoj vozni park, pozovite 061-103-2030 i uživajte. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,20x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen pozivom na broj 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Da vas podsjetimo, meteorolozi najavljuju letne temperature za period pred nama, zato birajte bazen i uživajte. 061-1032-030. Na prodaju profesionalni solariju marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Da kupite profesionalni solariju 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Majstor za vaše zelenilo očekuje vas na broju 063-108-3517. Na prodaju kuća u Trsteniku površina je 100 kvadrata, 066-621-6910. Da kupite kuću u Trsteniku, javite se na 066-621-6910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena je od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolice u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40, a sve je novo nekorišćeno. Cene po dogovoru, dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolice, fotelje i još kancelarijske stolove 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan i gornji donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150x80x76, a sve navedene stvari su potpuno nove. 060-0524-927. Da kupite kuhinju Forma Ideale ili možda trpezarijski sto sa šest tapaciranih stolica 060-0524-927. A mi stižemo do poslednjeg oglasa u ovom izdanju koji kaže ovako. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060-052-4927. Dakle, vrhunsko zvučenje za vaše proslave, slavlja, prezentacije 060-052-4927. I bilo bi to sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Mi vas inače očekujemo prizemlju zgrade Gradištanac u centru Vrnjačke Banje, lokal broj 1, a na raspolaganju vam je i naš marketing telefon 036-616-007. Čuli ste Dvojkine oglase.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara,
2: pečenji pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene,
1: cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenja Kod Kala sa mangala.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja. Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
10: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
11: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
12: Ja sam to isto rekao.
1: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
11: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
13: Uzdravlje!
11: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
8: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatno.

0: 7-5-5-6-9 DD Transport Logistik DO Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DO.
1: Stanje na drumovima.
2: Uzevši u obzir vremensku prognozu koja kaže da nas u većem delu dana očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, kao i podatak da je drugi dan vikenda na snazi, i danas se u prvom delu dana očekuje pojačan saobraćaj ka izletištima i omiljenim šetalištima građana. U popodnevnim satima biće više vozila na prilazima većim gradovima, uz moguće zastoje na deonicama gde su u toku radovi, a radova ima na brojnim deonicama gde je u toku revitalizacija putnih pravaca. Budite strpljivi za volanom, naoružajte se dakle strpljenjem, krećite odmorni na put, poštujte saobraćajnu signalizaciju i srećan vam put. Inače, prema informacijama sa naplatnim stanica, na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema dužih zadržavanja. Informacije sa naših graničnih prelaza kaže da zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema, a da za transportna vozila čekanje na Batrovcima na izlazu 60 minuta, dok na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. E pa, sa ovom informacijom, dežurna smena Banje Dvojke i DD Transport žele vam srećan put, udobnu, sigurnu, bezbednu vožnju, i ukoliko je krajnja tačka vašeg putovanja naša Vrnjačka Banja, dobrodošlicu.

0: Example 2.
1: Djeco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, Čelan.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnula.
7: Ne konstatujem te uopšte.
2: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
8: Pušta je zime.
2: Ovo je vaša specijalna želja.
9: Odmiko dan, porasla temperatura, zagrijala se atmosfera, a mi smo, Bogu hvala, kadri stići u deći i na pravo mesto postojati. Ako je banja divna, Goči je za stepen još bolji, zato idemo još jednom da prošetemo do Mije Dragovićke česme, da posetimo Stanišince i Goč, da vidimo kako se društvo gore provodi i da zasviramo specijalno, odnosno da još jednom zasviramo za društvo kod Mije Dragovićke česme i da ovaj put prenesemo specijalne pozdrave, koji kažu da Banja Dvojka prenosi specijalne pozdrave od Save i Ričanina za veselo društvo na Mije Dragovićkoj česmi u Stanišincima. Dobar dan, dobar provod, svako dobro želi vam vaša Dvojka.

Banja Dvojka prenosi specijalne pozdrave od Save i Ričanina za veselo društvo na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima.

I je se desilo nekada da vam Banje Dvojke preseče želje kad poručite i pusti za nekog drugog? Nije, la? A pa za sve postoji prvi put. Da poručiste Balrono tri bokala rujna vina na točila gina ili nešto slično, pa da kažete da ima jedno vredno žensko čeljade kod vas gore na česmi koje vas služi, koje vrednuje i koje podiže raspoloženje, pa bi vam bilo oprošteno ovako ništa, zato sečem ja vaše želje i šaljemo opet pozdrav na česmu Miodragovića, ali ovaj put samo za vredno devojče koje vas poslužuje od ranog jutra. Za Vericu, srdačni topli pozdravi od dežurne smene Banje Dvojke, takva kosa crna za najvrednije crno devojče kod česme Miodragovića. Uživajte i mislite na nas.

0: Banja Dvojka prenosi specijalne pozdrave od Save i Ričanina za veselo društvo na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima.
1: Kafansko večer.

Banja Dvojka prenosi specijalne pozdrave od Save i Ričanina za veselo društvo na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima.

Banja Dvojka prenosi specijalne pozdrave od Save i Ričanina za veselo društvo na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima.

Banja Dvojka prenosi specijalne pozdrave od Save i Ričanina za veselo društvo na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima.

Banja Dvojka prenosi specijalne pozdrave od Save i Ričanina za veselo društvo na Miodragović koji česmi u Stanišincima.

Banja Dvojka prenosi specijalne pozdrave od Save i Ričanina za veselo društvo na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima.

Banja Dvojka prenosi specijalne pozdrave od Save i Ričanina za veselo društvo na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima.

Banja Dvojka prenosi specijalne pozdrave od Save i Ričanina za veselo društvo na Miodragovićkoj česmi u Stanišincima.

0: novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji, ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara Aurora.
1: Aurora.
2: Probajte našu preporuku meseca.
3: Poliklinika Medika Stepanović.
4: Poliklinika Medika Stepanović.
3: Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa.
4: Poliklinika Medika Stepanović.
3: Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711232, 062 662240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.
4: Poliklinika Medika Stepanović.
2: Pukla cev.
0: Kaplje slavina.
5: Ha, rekao bi čovek, šta ceni voda?
0: Nema panike kad curi voda.
2: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
0: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
2: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
0: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
2: 062 8902 652.

Prijatno popodne, prelepa i osunčena je ova nedelja svima nama u Vrnjačkoj Banji. Pozdrav svima iz studija Radija Banja Dvojke, moje ime je Aleksandar, preuzimam popodnevnu smenu i ostajem sa vama do večeri. Sunce greja, mi smo tu da vam ove popodnevne sate učinimo još lepšim i opuštenijim. Gde god da provodite ovaj dan, u dvorištu, u šetnji ili jednostavno lenčarite kod kuće, obećavamo vam savršenu muziku. Ostanite na 99.1.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara. Kod Kala sa mangala.
2: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
2: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
1: Prasiće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara. Roštilj 1300 dinara. Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
2: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: E, postižu reklame. Marketing, Banja Dvojka. 036-616-007.

0: U nedelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove Velike Tumanske litije i preslačenja moštiju jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane biće održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice, obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane. Ova blagoslovena tradicija utemeljena još u vreme ruskih monaha i za godine u godinu okuplja desetine hiljade vernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslediće svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešća u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.
1: Muzika, vesti, gosti, želje, Radio Banja Dvojka.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Dobar dan slušalcima, slušate vesti u 16 časova na talasima Banja Dvojke radija. U manastiru Tumane obeležava se 90 godina od obretenja moždiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove Velike Tumanske litije i preslačenja moždiju. Događaj je okupio veliki broj vernika iz celog Balkana, među kojima su i oni iz Severne Makedonije i Republike Srpske. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je zvaničnu posetu Kini. U obraćanju za srpske medije rekao je da se zahvaljuje domaćinima na pažnji i dočeku koji su mu priredili i da se nada da će uspeti da se kroz razgovore sa predsednikom Sijem ostvare najvažniji nacionalni i državni interesi Republike Srbije i njenih građana. Rat u Ukrajini, 1551. dan, Rusija pogodila Kijevsku oblast raketom Orešnik, izjavio zvaničnik oružanih snaga Ukrajine. Vesti sporta, srpski teniser Miomir Kecmanović pobedio je Mađara Fabijana Marožana rezultatom 3-0 po setovima 7-6, 7-0, 6-3, 6-4 u prvom kolu Roland Garrosa. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren severni. Najniža temperatura od 9 do 16, a najviša od 26 do 31 stepen. Slušali ste vesti Banja Dvojke radija.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: 9.91 megaherca.
5: Banja dvojka.
6: Nedeljno popodne.

0: Ovo su vaše besplatne SMS želje.
1: Željoteka!
2: Ja 4 sata čamim čekajući.
3: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
4: Koliko dugo čekate?
5: Šta ti pun?
6: Počinje željoteka.
7: Hvalim te Bože.
2: Ajde be!
8: Ajde još, ajde još!
9: Jao Bože!
1: Željoteka!
0: Sponzor vaših besplatnih želja.
10: Pukla cev. Kaplje slavina.
11: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
10: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
12: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
10: Pozovite 062 8902 6.

Veliki pozdrav i jedno zaista ugodno nedeljno popodne želim svima vama koji ste uz vaš i naš radio Banja Dvojka. Vikend polako prolazi, ali mi ne damo ovom lepom danu da tek tako ode, nego se spremamo da ga ispratimo na najbolji mogući način uz pesmu i razgovor. Vreme je za našu i vašu tradicionalnu nedeljnu žiljoteku u emisiji u kojoj vi držite daljinski upravljač u rukama, a ja sam tu da ispunjavam vaše muzičke želje. Zato ne oklevajte, nego pošaljite odmah poruku na 061-600-6767. A naš sponsor emisije je Darko vodoinstalater. Vrši sve vrste vodoinstalaterskih usluga, hitne intervencije, a dostupan je tokom 24 časa. Njegov kontakt telefon je 062-890-2652. I krećemo sa prvom pesmom, Jaša Rahmedovski, prva pesma. I jedan veliki hit, Moj bagreme beli. A veliki pozdrav ide iz Vrnjačke Banje za Gogu, Živku i Zoru iz Mijajlovca.

Nastavljamo dalje. Javila nam se Zvezdana iz Kraljeva koja kaže: svirajte mi pesmu laganu. A Jeleni i Goci lep provod uz veliki pozdrav.

I zaista volim kad imamo Vesnu Zmijanac u Željateci i ova njena pesma Kunem ti se životom. A pesmu je poželela Mirjana.

Zorica Brunslik definitivno pobeđuje u žiljoteci i ponovo njena pesma Branili su našu ljubav. A pesma ide za Marinu od Milkice iz Beograda.

0: Bilo je ovo za Marinu od Milkice iz Beograda.
1: Placev, kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
4: Sponzor vaših besplatnih želja.

Nastavljamo dalje i zaista je puno stiglo vaših SMS i Viber poruka. Sada Oliver Dragojević sa pesmom Nedostaješ mi ti. A ova pesma ide samo za Lili.

Bilo je ovo za Lilija, sada Rade Petrović i Jovane Jovo. Za veselog kamionđiju sa Mokre Gore. I ovo je njegova pesma.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev.
2: Kaplje slavina.
3: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
2: Nema panike kad curi voda.
1: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
4: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
5: A mi smo stigli do kraja ovog drugog bloka željoteke, 17 časova 5 minuta i hvala svima vama koji ste nam pisali i učestvovali i družili se zajedno sa nama. I evo posljednja pesma, neka bude ova po mojoj želji.

0: Dobar dan slušalcima, stigli smo do petog izdanja malih poslovnih i reklamnih oglasa na Radio Banja Dvojci. Prvi oglas, na prodaju traktor Ferguson P33 81. godište i traktorska bočna kosačica, telefon 064-49-352-44. 064-49-352-44. Preduzeću Dumatik DOO Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za sve informacije, zainteresovani mogu se prijaviti na telefon 064-15-66-668, 064-15-66-668, javit će se Saša. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa, plac je 1/1, cena je po dogovoru. Kontakt telefon je 060-3358-772, 060-3358-772. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena je po dogovoru. Kontakt telefon je 069-715-162. 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatički menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljenje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, pogodna za veće travnjake, sportske terene i parkove. Cena je po dogovoru. Telefon je 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za sve informacije pozvati broj 061-103-2030. 061-103-2030. Najnovija letnja akcija, na prodaju noviji neraspakovani bazeni. Avenli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4.5x2.2x1.22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030. 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite broj 061-103-2030. 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517. 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 metara kvadratni. Telefon 066-6216-910. 066-6216-910. Idemo na sledeći oglas. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice, fotelje u odličnom stanju. Cena je od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarskih stolova, 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1 metar puta 128 puta 40. Sve je novo nekorišćeno. Cena je po dogovoru. Telefon je 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja, forma ideale, K01, u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon je 060 0524 927. 060 0524 927. I evo, stigli smo do poslednjeg oglasa u ovom izdanju, a to je profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte ovaj broj 060 052 4927. 060 052 4927. 27.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

0: Radio, Banja Dvojka, reklame.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji, Aurora.
2: Pekara Aurora.
3: Preporuka za mesec maj.
1: Neodoljiva američka lisnata peciva.
3: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
1: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
3: Preko puta Knez Petrov pumpe, kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji, ulica Kneza Miloša.
2: Pekara Aurora. Aurora.
3: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
2: Aurora.
1: Posetite nas.
3: Pozdravlja vas pekara Aurora.
2: Aurora.
3: Probajte našu preporuku meseca.
0: Marketing Banja Dvojka.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: Marketing Banja Dvojka.
5: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrnjačkoj banji. Beogradska 4A, tržni centar pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-715. 006 616 007.

0: Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno. Kad primetiš da ti se dopada, znači da se napija.
1: Dvojka obavezno.
0: Eto,

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Letnja muzika u kojoj Šumadija uživa. Vaš radio. Banja, dvojka.

0: Nedeljno popodne.
1: Nedelja je onaj magičan dan kada planiraš da promeniš ceo svoj život iz korena, ali na kraju shvatiš da je ipak najbolje da ostaneš na istoj stanici, samo pojačaš radio i uživaš. Jer ruku na srce, zašto menjati bilo šta kada nam je upravo ovde najlepše? Nedeljna kafa miriše, a mi imamo savršenu muzičku podlogu za ovo nedeljno popodne. Zato zaboravite na sve one velike planove i obaveze koje vas čekaju sutra. To je briga za sutra, drugi dan. Danas je dan za punjenje baterija, opuštanje i prepuštanje najboljim hitovima. Ostanite parkirani na 99,1 i uživajte u svakom minutu, jer mi smo tu da vam ovo popodne učinimo baš onakvim kakvo i treba da bude, lagano, prijatno i samo vaše. Idemo dalje uz pravu muziku.

0: Vanja 2.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savjetuje osobama sa respiratornim i srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi u severnim krajevima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja. A sponsor biometeorološke prognoze na Radio Banja Dvojci je salon nameštaja Merkur, koji se nalazi na Bruskom putu u Kruševcu. Francuski ležaj, moderni nameštaj, ugaone garniture, trpezarije i sve luksuzno vas čeka u salonu nameštaja Merkur.

0: sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj je pojačanog intenziteta van gradskih sredina, usporenije se prolazi na deonicama gde su u toku radovi, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. One nas obaveštavaju da se do 27. maja u toku svetlog dela dana izvode radovi na delu autoputa između petlje Novi Sad centar i petlje Novi Sad sever u smeru ka Subotici. Za vreme radova za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka. Do 5. juna izvodit će se radovi na sanaciji mosta na delu autoputa između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera, a za vreme radova saobraćaj se odvija usporeno zaustavnim trakama. A danas i sutra, zbog radova na asfaltiranju, u periodu od 8 do 15 časova saobraćaj će biti obustavljen na deonici Brzeće-Kopaonik. Nakon 15 časova saobraćaj se odvija u redovnom režimu, a tokom trajanja obustave alternativni putni pravac je Brzeće-Brus-Šanička Banja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima vozila se zadržavaju na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci 60 minuta, na ulasku u našu zemlju na graničnom prelazu Badovinci oko 45 minuta, na graničnim prelazima Gostun i Špiljani na izlazu iz zemlje oko 30 minuta, na graničnom prelazu Špiljani i na ulasku u našu zemlju oko 30 minuta. Na teretnim terminalima vozila se zadržavaju na graničnim prelazima Batrovci i na izlazu iz zemlje oko 180 minuta. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
5: Tamara, zahvaljujemo ti se na informacijama i ostani sa nama. A vozačima i mi iz studija Banja Dvojke želimo srećan put.

0: Naš sponzor izveštaja Automoto Saveza na Radio Vojan Dvojci je DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija, transport i logistika carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov kontakt telefon je +381 61 418 55 69.
1: I da pozdravim sve širom, vozače Srbije, srećan im put gde god išli.

I jedna pesma za srećan put. Slušamo Cecu. 18 časova 55 minuta. Ostanite i dalje na 991.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka, broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-69 66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

Sutra, 25. maja, u ponedeljak, pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren severni. Najniža temperatura od 9 do 16, a najviša od 26 do 31 stepen. Teorijski gledano, sutra nas čeka lep i topao dan, a praktično gledano, to nas uopšte ne zanima dok god ne prođe ova nedelja. A sponsor vremenske prognoze na Radio Banja Dvojci je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO, Donji Ribnik, od sada i u Vrnjačkoj Banji, Kruševačka 10. Mi ne žurimo nigde, ostajemo spakovani na istoj stanici 991, pojačajte radio. I idemo uz sledeći hit.

0: Slušajte Banja Dvojka Radio.
1: Da, da, evo slušamo.
2: Baš sam se iznenadio da ti to...
3: Prijatno ili neprijatno.
4: Baš ti hvala.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi Banja Dvojka. Banja Dvojka.

Slušate poslednje izdanje za danas na Radio Banja Dvojici. Evo i prvog oglasa. Na prodaju traktor Ferguson P33 81. godište i traktorska bočna kosačica. Telefon 064-49-352-44. 064-49-352-44. Preduzeću Domatik DOO Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za sve informacije, zainteresovani mogu se prijaviti na telefon 064-1566-668. 064-1566-668. Javit će se Saša. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena je po dogovoru. Telefon je 060-3358-772. 060-3358-772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru. Telefon 069-715-162. 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatički menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara, pogodna za veće travnjake, sportske terene i parkove. Cena je po dogovoru. Zvati na telefon 061-1032-030. 061-1032-030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije na dogovor pozovite broj 061-103-2030. 061-103-2030. Najnovija letnja akcija na prodaju novi neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4.5x2.2x1.22 m, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030 i spremno dočekajte leto. 061-1032-030. Sljedeći oglas na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite broj 061-1032-030. 061-1032-030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, 063-108-3517. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 m2, telefon 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice, fotelje u odličnom stanju, cene od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1 m x 128x40, sve je novo, nekorišćeno, cena je po dogovoru.
telefon 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja, forma ideale, K01 u odličnom stanju, sive boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju novi, nekorišćen trapezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon 060 05 24 927. 060 05 24 927. I stigli smo do posljednjeg oglasa. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, Woofer 8003 AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte ovaj broj 060 052 4927. 060 052 4927.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Restoran Turist, MV Podunavci, kod Dadinca, tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist, MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Marketing Banja Dvojka.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora. Pekara Aurora. Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva. Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj banje. Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio. BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio. BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio. BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrnjačkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 19 68 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: 20 časova.

Samo ljubav će da spase svet i zato volite se ljudi i neka vam ljubav uzvraća. Banja Dvojka vam šalje dobre vibracije za dobru noć i bolje sutra.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara
1: Aurora.
2: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
3: Banja 2.
4: Sponzor biometeorološke prognoze.
5: Uf, ja zovem je šefica.
0: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
5: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
0: Molim?
5: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
6: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
0: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
6: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
0: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
5: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Akcije su moguće u blažoj formi u severnim krajevima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja. A sponzor biometeorološke prognoze na Radio Banja Dvojici je salon nameštaja Merkur koji se nalazi na Bruskom putu u Kruševcu. Francuski ležaj, moderni nameštaj, ugovne garniture, trpezarije i sve luksuzno vas čeka u salonu nameštaja Merkur.

0: za sve velike ljubavi.
1: Ja sam nekad voleo i ljubio srećno.
2: Naručite pesmu Što u srce gađa.
3: Isplači se, otvori dušu, želi koja te volela.
4: Radio Banja Dvojka
2: na www.banja2.com.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni supstrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje, za najbolje imanje, Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

Dobro veče želimo slušalcima, vi ste na 99,1 MHz, ovo je Radio Banja Dvojka. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra. Pretežno sunčano i toplo, vetar slabi, umeren severni, najniža temperatura od 9 do 16, a najviša od 16 do 31. U utorak nas očekuje sunčano i toplo, u planinskim predelima južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde je kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najniža temperatura od 11 do 18, a najviše od 28 do 31 stepen. I bilo bi to sve što se tiče vremenske prognoze, a sponzor vremenske prognoze je, kao što ste čuli, Poljoprivredna apoteka AgroAndrej DOO, Donji Ribnik, od sada i u Vrnjačkoj Banji i Kruševačka 10. Njihov kontakt telefon je 065-38-66-966. Ostanite i dalje sa nama, nastavljamo sa muzikom 21 čas 10 minuta.

0: Dobroveče Banjo, dobroveče prijatelji Šumadije i Srbije. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop, gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj je pojačanog intenziteta van gradskih sredina, usporenije se prolazi na deonicama gde su u toku radovi, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. One nas obaveštavaju da se do 27. maja u toku svetlog dela dana izvode radovi na delu autoputa između petlje Novi Sad centar i petlje Novi Sad sever u smeru ka Subotici. Za vreme radova za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka. Do 5. juna izvodit će se radovi na sanaciji mosta na delu autoputa između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera, a za vreme radova saobraćaj se odvija usporeno zaustavnim trakama. A danas i sutra, zbog radova na asfaltiranju, u periodu od 8 do 15 časova saobraćaj će biti obustavljen na deonici Brzeće-Kopaonik. Nakon 15 časova saobraćaj se odvija u redovnom režimu, a tokom trajanja obustave alternativni putni pravac je Brzeće-Brus-Ješanička Banja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima vozila se zadržavaju na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci 60 minuta, na ulasku u našu zemlju na graničnom prelazu Badovinci oko 45 minuta, na graničnim prelazima Gostun i Špiljani na izlazu iz zemlje oko 30 minuta, na graničnom prelazu Špiljani i na ulasku u našu zemlju oko 30 minuta. Na teretnim terminalima vozila se zadržavaju na graničnim prelazima Batrovci i na izlazu iz zemlje oko 180 minuta. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
5: Tamara, zahvaljujemo ti se na informacijama i ostani sa nama. A vozačima i mi iz studija Banja Dvojke želimo srećan put.

a naš sponsor izveštaja Automoto Saveza na Radio Banja Dvojici je DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija, transport i logistika carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov broj telefona je +381 61 418 55 69. I vratimo se muzici i ostanite sa nama na 991.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
2: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa Mangala.
1: Kod Kala sa Mangala.
2: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
3: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
2: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
4: Pečenji pilići 800 dinara kilogram.
3: Specijalne promo cene.
2: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
4: Rezervišite na 069-5865-089.
2: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa Mangala.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Marketing Banja Dvojka.
5: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
0: Radio, Vanja Dvojka, reklame. Ovo je vaša specijalna želja. Miki,

jel mogu sad ja? Dragi slušalci, ovo je pesma po želji, kao što čujete, a pesma ide od Stojane za njene princeze Ninu i Anastasiju.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
3: Dobro i lepo veče vam želi vaša radio, vaša Banja Dvojka.

0: šta ima veze? Gde piše da oženjen čovjek ne može da ima verenicu?
1: Lekovita muzika, Banja Dvojka.

0: Ja, zove me šefica.
1: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
0: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
1: Molim?
0: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
2: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
0: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
3: Samo naslušaju, slabo kopiraju.
4: Banja Dvojka, vaš radio.

Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Laku noć, Vrnjačka Banja.
1: Muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka 99,1 FM.

0: pao sam sa bicikla.
1: U poverenju da vam kažem, idemo dobro, nemo da se kiramo.
2: Banja dvojka.
1: Banja

0: ću zaista da zbrišem iz ove kuće. Ni Interpol neće znati gde sam.
1: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka. Banja Dvojka. FM.

0: Ja ako zagasim ja posao, meni će odbiti, sinko moj, 10% od plata. A već mi odbije. Već mi odbijaju i za zemljotres, i za poplave, i za sušu, i kredit.
1: Pa to nema. Nema na zemljine kore.

0: kada mi se nešto sviđa, ja ne žalim pare i odrešim kesu, plaćam.
1: Neka kum lumpuje, nek se napije, ima pravo ako hoće sve da razbije.
0: Večeras ima se peva samo jedna pesma.
2: A da nam popijemo?
0: Može, da popijemo prvo, ajde.
3: Najbolja spojka, Banja Bojka.

umaženo i počišćeno, a? Jeste zadovoljni, a? Večeras ćemo da se muzemo. Nemoj nekada zabušav. A zna se, koja da najviše mlijeka, dobije čokoladu. Eto.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Žuću, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.

Ovde imamo razne, mislim, zgodacije i papire i ima i novine, mislim, zavisi kako je kuj navikao.

0: Dragi idiote, bez crva se ne hvata riba. Potpis, riba.
1: Radio Banja Dvojka. Dvojka. 99,1 FM.
2: Ali iskreno, reci ko si ti.
1: Radio Banja 2. Muzički radio za sve generacije.

0: Ali znači, spovodite se, ono.
1: Pa, jeste.
2: Jeste.
3: Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Radio vaših želja.

Vanja Dvojka. Dvojka. 99,1 FM. Al iskreno, reci ko si ti. Radio Vanja 2. Muzički radio za sve generacije.

0: vam ti, Tomo. Ode vam.
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzala, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Pa jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, brat, sestra ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Vanja dvojka. Idemo.
2: To je naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač, ja mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje, to su opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

0: Ne, ne, bre, super, čoveče, zajebo si vek. Odlično, super ti je, super ti je, super ti je, fina je. A? Ne, ne, bre, odlično i dobra emisija i dugo traje i ujebo si sve. Imaš šanse da sa njom postigneš veliki uspeh, jaka ti jaka.
1: Najbolja spojka, Banja Dvojka.